bui phan na lai ngai theu hial chang hi abana tumlam gam te la hun se Eagles te album pat abana ban ngai de ama sapenin hotel california chi ngai de